Mojoj supruzi Jadranki Darvaš Kovač povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje suprug Norbi.

Vojenoj dragoj mami, Jadranki Darvaš Kovač u Salantu povodom rođendana od srca čestita te sve najlepše što se samo poželjeti može na svetu sljedećom pesmom želi čerka Emma koja je jako voli.

Jadranki Darvaš Kovač u Salantu. Povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Mirna, Anita i Stevo iz Udvara.

Jadranki Darvaš Kovač u Salantu povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje porodica Mandić iz Pečuja.

vojnom i dragom ocu i suprugu Norbertu Kovaču u Salantu. Povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju ćerka Emma i supruga Jadranka.

Dragom Zetu, Norbiki Kovaču u Salantu povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Tašta i Tast.

0: Također, Norbiki Kovač u Salantu povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Mirna, Anita i Stevo iz Udvara.
1: Kupi

Čuli ste, dragi naši slušaoci, impulse, a do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas Šeki Turković i Snežana Đurišić.

0: za nacionalno pamćenje oblikovali ovu postavku koja nas podsjeća ko smo bili i šta smo dužni da ostanemo. Istovremeno, izražavam iskrenu zahvalnost pokrajinskoj vladi koja je prepoznala značaj ovog projekta i podržala njegovo ostvarenje, pokazujući time da briga o kulturnom nasljeđu nije samo odnos prema prošlosti, nego i odgovornost prema budućnosti. 200 godina posle osnivanja Matice Srpske pred nama i danas stoje isto pitanje koje je stajalo i pred našim velikim precima. Šta ćemo predati onima koji dolaze posle nas? Ako im predamo duh, kulturu i pamćenje, predali smo im najvrednije što imamo. Neka zato ovaj dan ne bude samo otvaranje izložbe, nego i potvrda da smo dostojni nasljeđe koje smo primili.
1: Prisutnima se obratila i direktorka Muzeja Vojvodine i jedna od autorki postavke, Čarna Milinković, koja je između ostalog rekla.
2: Kada govorimo danas o Savi Tekeli, ne govorimo samo o doktoru pravnih nauka i Plemiću, govorimo o čoveku koji je svoju viziju, bogatstvo i društveni status u potpunosti podredio jednom višem cilju, prosvjetljenju obrazovanja i kulturnom uzdizanju svog naroda. U vremenima punim istorijskih prediranja, Tekeli je razumeo da se sloboda i budućnost jednog naroda ne brane samo mačem, već pre svega znanjem, knjigom i školovanjem mladih naraštaja. Kruna tog njegovog dubokog rodoljublja jeste Tekelijanum. Osnovan u Pešti 1838. godine, ovaj srpski panteon, kako su ga savremenici s pravom nazivali, postao je svetionik plemenitosti i rasadnik srpske intelektualne elite. Kroz ove hodnike prošli su brojni mladići, među kojima su neki kasnije menjali tok naše istorije, nauke i umetnosti. Tekelijanum nije bio samo internat, bio je to dom u kom se kovala svest o modernom, nacionalnom i kulturnom identitetu naroda. Tekelijanum to treba da bude i danas. Izložba se obesi nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove, predstavlja pažljivo sklopljen mozaik sačinjen od istorijskih dokumenata, prepisi, fotografije i ličnih predmeta koji svedoče o neumornoj energiji kako Save Tekelije, tako i svih njegovih savremenika, ali i onih koji su čuvali i razvijali ovaj dom, šireći nasljeđe njegovog plemenitog titorskog duha. Ona nas vodi kroz vreme kada je Matica Srpska uz njegovu predanu, materijalnu i presudnu materijalnu i moralnu podršku hvatala čvrst korak sa evropskim kulturnim tokovima. Govori nam o znamenitim ličnostima iz naše bogate prošlosti, upravnicima doma, ali i pitomcima koji su davali najveći smisao Tekelijanumu. Cilj ove postavke nije samo da nas podsjeti na slavnu prošlost, već da nas zapita o našoj sadašnjosti, ali i budućnosti. Sava Tekelija nam je ostavio putokaz kako se voli svoja kultura, svoj narod, nasljeđe i kako se ulaže u mladost. Njegov primjer zadužbinarstva ostaje trajna lekcija o tome da je materijalno bogatstvo vredno samo onda kada postane duhovno dobro čitave zajednice. Ovom izložbom prikazujemo koliko je zajedništvo podjednako važno i koliko je i to uzvišena reč baš kao i zadužbinarstvo, te pokušajmo da spojimo te dve reči i da ne dozvolimo suprotno.
1: Postavku je otvorila predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković, koja je istakla da je Matica Srpska tokom svoje istorije okupljala najznačajnije stvaraoce, naučnike i kulturne poslenike, čuvajući jezik, pismo i duhovno nasljeđe srpskog naroda, te da i danas ostaje simbol znanja, prosvjećenosti i kulturnog napretka. Ona je naglasila i sljedeće.
3: Zaista mi je velika čast i posebna privilegija biti danas u Tekelijanumu zadužbini koja duboko pripada duhovnoj, kulturnoj, istorijskoj mapi srpskog naroda u kojoj ćemo danas i otvoriti izložbu Se robe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Kada govorimo o Matici Srpske, nemoguće je ne pomenuti velikog Savu Tekeliju koji danas simbolizuje viziju obrazovanja, rodoljublje i dobročinstvo. Osnivanjem Tekelijanuma omogućuje školovanje brojnim srpskim đacima i studentima. Mnogi od njih kasnije su postali nosioci kulturnog, naučnog i političkog života srpskog naroda. Zato Tekelijanum je simbol vere u mlade ljude, u obrazovanju i u budućnosti. Vrednosti koje su baštinili Sava Tekelije i osnivači

0: za srpski danas nam preko potrebe. U vremenu u kojem živimo, ne smemo da zaboravimo da društva traju onoliko koliko ulažu upravo u obrazovanje, kulturu, nauku i mlađe generacije. Upravo su to temelji koji su postavili Dekelija i njegovi savremenici, a koji smo dužni da čuvamo i razvijamo. Zato je obaveza svih nas da nastavimo da podržavamo institucije koje očuvaju i čuvaju nacionalnu kulturu i istorijsku pamćenje, da stalno stvaramo uslove kojima će mladi ljudi moći da napreduju, da stvaraju i u isto vreme ostanu verni vrednostima znanja, rada i odgovornosti. U želju da i u vekovima koji dolaze ostane mesto sabiranja znanja, kulture, duhovnosti i nacionalnog dostojanstva srpskog naroda. U to ime proglašam današnju izložbu za našem otvorenju.
1: Sve u svemu, prošlonedeljnim otvaranjem prve stane muzejske postavke Tekelijanum je dobio novi sadržaj koji može da ga dodatno pozicionira na kulturnoj mapi Mađarske, odnosno Srba u regionu i srpske dijaspore. Nesumnjivo da će Tekelijanum i u buduće biti mesto susreta, obrazovanja i očuvanja kolektivnog pamćenja srpskog naroda, nastavljajući misiju koju je pre skoro dva veka započeo njegov osnivač Sava Popović Tekelija. No.

0: Ostanimo i dalje u Budimpešti, gde je nedavno održana vanredna sednica glavnogradske srpske samouprave. O detaljima upitali smo Mitra Mirka Krkeljića, predsjednika samouprave Srba u Budimpešti.
1: To moram da napomenem da u stvari puno toga baš nismo imali, za razliku od nekih prethodnih sednica, da bude po 20 pa čak i 25 tačaka. Ovo je sad bila jedna vanredna sednica, tako da smo imali svega dve tačke. Tradicionalno, naravno, o Vidovdanu smo raspravljali, stvari razgovarali, bolje rečeno, i o jednoj manjoj subvenciji Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla, kako bismo u stvari podržali kupovinu sportske opreme za tu školu.
0: Da krenemo redom, približava se polako, ali sigurno, datum proslave Vidovdana 28. jun, pa kako se Srpska samouprava u Budimpešti priprema za obeležavanje ovog veoma važnog praznika u životu Srba, ne samo u Mađarskoj, nego i uopšte?
1: Srpska samouprava u Budimpešti je u stvari deo jednog većeg, da kažemo, vidovdanskog projekta već godinama, hvala Bogu, što razne institucije i razne naše samouprave, čak i pojedinci, učestvuju u obeležavanju ovog velikog našeg praznika. To će isto tako biti ove godine. Planira se da se napravi jedan trodnevni, u stvari, program uoči Vidovdana. Krenut će se 26. juna sa juga, sa recitatorskim maratonom, i 28. će da se stigne u Sant Andreju, na najseverniju tačku našeg postojanja u stvari, što je i simbolično, naravno, da donekle i jeli pratimo duh naših predaka koji su došli u raznim vremenima, ali sad se prvenstveno misli na simbol velike seobe.
0: Naravno, i vi ćete učestvovati, siguran sam, i kao recitator. Da li se zna i da li je već definitivna maršruta kojom će kako glumci Srpskog pozorišta u Mađarskoj, tako primjera radi i aktivisti Srpskog kulturnog centra Srpski venac, da pohode, da tako kažem, i obilaze naša naselja?
1: Moram reći da je to za sad plan. Prvi dan planira da se krene iz Baranje, ovde da posetimo naše ljude, da se održi prvi dan recitatorskog maratona i tako sad po toj maršruti da se krene ka severu, onda naravno Stoni Beograd, Bata, dakle posle južni deo jeli Peštanske županije, zatim severni deo Peštanske županije, Pomaz, Čobanac i naravno pre toga Budimpešta je jedna od glavnih tačaka. Tu naravno na Budimskoj tvrđavi kod nekadašnje palate despota Stefana Lazarevića će se položiti venci, a posle će se doći do Sant Andreje.
0: Govorili ste i o subvenciji i doneli odluku da materijalno podržite kupovinu sportskih predmeta za Srpski obrazovni centar Nikola Tesla. Da li možemo da čujemo kakva oprema će se kupiti za naše gimnazijace?
1: Naravno, jedan stoni tenis. Na ime pristigla je jedna molba od direktorke našeg obrazovnog centra Vesne Rac-Petin, da ona ima ideju da bi bilo dobro da obogatimo školsku sportsku opremu sa jednim stonim tenisom koji će se postaviti na dvorištu škole i onda na otvorenom će to moći da koriste deca, što svakako mislim da je super ideja, jer što više takvih stvari bi trebalo koje zahtevaju prisustvo negde na polju, dakle da nije u učionicama, nije u sali za fizičko i tako dalje, nego da što više budu deca na vazduhu, i na tome svakako treba raditi, jer tu je u stvari u neku ruku i prošlost, a i tako i budućnost, jer jednostavno nauka kako je uznapredovala sad je već definitivno dokazala da je nama mesto u prirodi, da što više vremena provedemo na polju, a ne u nekim prostorijama, i da će se na tome u buduće raditi.
0: Imajući u vidu da evo uskoro će letnji odmori, za kada planirate narednu sljedeću sednicu samouprave Srba u Budimpešti?
1: Mnogo me zavisi i od pristizanja sredstava. Naime, mi imamo dosta, hvala Bogu, dosta onakvih konkursnih sredstava koje nam još nisu pristigle od čuvenog BGA fonda. Naravno, zbog promjene političke klime u Mađarskoj i jednostavno zbog imenovanja novih ljudi na mesto državnog sekretara i tako dalje. Jednostavno, to je prirodan neki proces da ta sredstva još nisu stigla. Međutim, nadamo se da će u budućem periodu sad već kada sve dođe na svoje mesto i krenut će se sa radom, onda da će nam ta sredstva stići i onda ćemo mi trati da ponovo zasednemo i da odlučujemo o njima. Tako da sljedeća sednica kad će biti, to će u stvari zavisiti od toga.

0: Poštovani slušaoci, 31. maja istekao je rok podnošenja potrebnih zvaničnih dokumenata za pokretanje Srpske gimnazije u Segedinu. Da li su sve molbe predate i hoće li pored Budimpeštanske biti još jedna srpska srednja škola u Mađarskoj? Na to pitanje odgovor smo zatražili od Natalije Dukić-Stantić, vršioca dužnosti direktora Segedinske srpske vaspitno-obrazovne institucije, koja za sada obuhvata zabavište i osnovnu školu.
1: Da li su ispoštovane administrativne potražnje, da li je sve predato nadležnim organima kako bi se učinili prvi koraci i nastavak po pitanju pokretanja Srpske gimnazije u Segedinu?
2: Odgovor na pitanje je da. Od kad se priča o tome da bi gimnazija se pokretala u Segedinu, je li počelo se raditi na tome? Poslednje godinu dana se intenzivno radilo na modifikovanju osnovnih dokumenata koji su potrebni kao preduslov za pokretanje postupka gimnazije, gimnazije, tako da baš se intenzivno radilo, ali uspelo je sve da se dovede do kraja, tako da uslovi su zadovoljeni po tom pitanju, da.
1: Šta je sve bilo potrebno da se preda nadležnim organima?
2: Pa naravno, ovi osnovni dokumenti po kojima mi radimo, znači pedagoški program, kućni red, statut škole, sve je to trebalo modifikovati, uzeti u obzir da će sada, institucija biti proširena gimnazijom, tako da, da, to je uglavnom to.
1: Dugo vremena je pod znakom pitanja bila zgrada. Da li je i to pitanje rešeno? Gde će prve rode, ako se smijem tako izraziti, gimnazijaci da krenu?
2: A u tom smislu smo imali sreće, ne znam tačno i da procenim, možda 500 metara od nas, od sadašnje aktuelne naše zgrade, je ova nova zgrada koja je iznajmljena i tu se planira ili pokretanje ta tri razreda, ali blizu je, tako da i nastavnici koji budu trebali da pređu iz škole osnovne u gimnaziju neće imati problema u tom smislu da pola dana provode na putu od jedne zgrade do druge, tako da i to je, u tom smislu smo imali sreće, baš se nekako poklopilo.
1: Školska zgrada je inače adaptirana, sve je u redu i nema nikakvih prepreka da se krene u septembru radom gimnazijskim.
2: Sve potrebne dozvole su nabavljene i trenutno radovi se izvode, tako da mi smo optimisti u tom smislu, trebalo bi sve da bude završeno jer je i krenulo sve, recimo, na vreme.
1: Iz personalnog aspekta, naravno, vi imate onda nove zadatke, treba obezbediti nastavnički kadar, da li je i to već u redu?
2: Imamo sreću i u tom smislu, jer nastavnici koji rade kod nas u školi i tu predaju, imaju fakultetske diplome, tako da mogu da rade, naravno, i u gimnaziji. Trebala su nam još dva nastavnika, ali u međuvremenu smo i njih našli, tako da i to pitanje je rešeno, da.
1: I verovatno jedno, možda za mnoge najinteresantnije pitanje, koliko gimnazijalaca ćete imati, jer znamo to da su upisi već izvršeni, možda su se u međuvremenu još dodatno prijavili, pa ako sve ide po planu, onda sa koliko gimnazijalaca ćete krenuti u prvu školsku godinu iz aspekta Srpske srednje škole u Segedinu?
2: Kao što sam rekla, planira se pokretanje tri odelenja, znači pripremno, dvojezično, srpsko-mađarsko i srpsko odelenje, u pripremnom 10 dece i 15 u ona druga dva odelenja, tako da znači nekih 40 dece. Deca su se interesovala već i u toku sadašnje aktuelne školske godine. Ima onih koji su tu već išli u 8. razred, baš iz tog razloga da bi se eto upisali u gimnaziju, jer i oni su bili optimisti da će gimnazije krenuti.
1: Verovatno mnogi nisu iz Segedina ili okoline. Da li će za njih biti obezbeđen đački dom?
2: Upravo se radi na tome. Istražuje se teren, da tako kažem, ovih dana kontaktiramo kolegijume i pregovaramo na tu temu sa njima.
1: Sve u svemu onda optimistički ste nastrojeni, sve je dato da u septembru proradi Srpska gimnazija u Segedinu, zar ne?
2: Da, jako smo radili na tome i verovatno je to dalo efekta jer smo tako uporno radili na tome. Nadamo se da će sve biti tako kako je planirano i da će biti sve u redu.

0: poštovani slušalci, iz Segedina selimo se u Desku. Naime, u organizaciji Dešćanske srpske dvojezične osnovne škole nedavno je uz učešće 46 učenika 2., 3. i 4. razreda osnovnih škola iz Batanje, Segedina, Deske i Siriga priređeno takmičenje u lepom izgovoru na srpskom jeziku. Članovi petočlanog žirija su nakon slušanja takmičara doneli konačne odluke o dodeli zlatnih, srebrnih i bronzanih plaketa. Organizatori su ovoga puta nastojali da svi učesnici budu nagrađeni. O učinku takmičara i o samom nadmetanju sa glavnim koordinatorom, učiteljicom Silvijom Mladenović, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Kao domaćin, kako biste ocenili ovo popodne ovde sa negde oko 40-ak dece?
2: Vrlo dinamično i naravno onako uvek nekako punog srca kada vidim kako se to sve nekako spontan i sa lakoćom onako dešava, odvija, a posebno me raduje dečije onako izraz lica, njihovi osmes i ta želja da urade nešto što bolje mogu i da daju sve od sebe.
1: Jel, slušali ste i neke takmičare, kako biste ocenili?
2: Što bih mogla posebno stvarno da naglasim, s obzirom sam 4. godinu ovde i manje više sam i koordinator ovog takmičenja, mogu da kažem da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, doslednost i učitelja, a naravno i deca da istraju u tome, zaista vidi se napredak.
1: U čemu se u stvari vidi taj napredak? U čemu su napredovala deca?
2: Mnogo veći broj učenika sada sa lakoćem iščitava i nepoznati tekst.
1: Znači nepoznati tekst je bio taj koji u stvari određivao do sad.
2: Jeste, jer oni svi dolaze sa naučenim čitanjem da interpretiraju jedan tekst koji su sami izabrali ili naravno u dogovoru sa svojim učiteljem, ali potom kada dobiju taj nepoznati tekst, onda se u stvari vidi koliko dete zaista je savladalo ili negde ovladalo tehnikom čitanja.
1: Mislim da je bitna promena u ovom takmičenju bila na kraju. Uočljivo je bilo da je svaki učesnik dobio po nešto.
2: Ove godine smo odlučili za jedan potpuno drugačiji to nekakvo rangiranje ili kvalifikaciju, kako bi rekla, dodelu diploma. Tako da nije bilo prvo, drugo, treće mesto, nego su bile zlatne, srebrne i bronzane diplome, odnosno prvo, drugo, treće, ali je više učenika imalo priliku da dobije zlatnu diplomu i naravno svi oni koji nisu bili rangirani u te tri diplome na kraju su dobili pohvalu, odnosno zahvalnicu za učešće. Tako da je svako dete otišlo sa poklonom.
1: E pa kao glavni organizator ili koordinator, šta biste poručili prvo učenicima, učesnicima i vašim kolegama pedagozima?
2: Upravo ono što sam rekla na samom početku kada sam se obraćala, a to je u stvari i bio moto ovogodišnjeg takmičenja, a to je da čitajući srcem u stvari i rečima nekako živimo, odnosno dajemo rečima život, i tako da još doslednije, još istrajnije nastavimo ovim putem kojim smo prosto koračili do sad.
1: Evo, vi u vašoj svakodnevnoj praksi koristite te metode čitanja. Šta biste preporučili kolegama? Na koji način da pristupe izazovu? Kako dete naučiti lako čitati?
2: To je sad već uopšte generalna metodologija. Ono što ja uvijek prvo pitam kolegu koji predaje mađarski jezik, da bih ja mogla da nadograđujem priču srpskog jezika, jako je važno da li je uopšte dete ovladalo tehnikom čitanja, da li je uopšte mađarski jezik kako napreduje sa čitanjem. Jer tehnika čitanja je apsolutno ista za svaki jezik. Znači, nema veze kojim jezikom dete govori. Naravno da je ono što je maternji jezik, to su već riči koje može da prepozna, pa da brže čita, da brže usvaja. Srpski jezik, pošto im nije maternji, njima je to znatno teže. Tako da i ja posle toliko godina radnog staža i ovog izazova koji ovde već 4. godinu živim, samo upornost i strajnost. I kod dece razvijati upravo tu doslednost, tu želju za nečim novim i na taj način nekako i njih nadograđivati da to postane prosto kao deo njih, onako, njihovog identiteta. Nema veze da li čitaš mađarski, srpski, engleski, bilo koji jezik, jako je važno samo čitanje, knjiga, prosto knjiga.
1: Znači da to postane opšta navika.
2: Upravo tako, i roditeljima da kažem minimum pola sata čitanja svaki.

poštovani slušalci, stigao smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija. Na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno veče želi. Realizatorska ekipa u sastavu, tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vreme. Hvala vam.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Štef Stjepan Vertarić je rođen u Sumartonu, ali već desetljećima živi u Letinji, unatoč tomu trudio se očuvati svoj materinski kajkavski i još uvijek se rado uključuje u hrvatske programe u gradu, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: Veliš da je Vertarić, to je iz riječi vrt.
2: Vertarić je tako je, puno je Čakupcu tu prezime. Sam jedan put pogledao tu na internetu koje otkud je tu naše prezime. Tu sam i našao na mađarskoj stranici, tamo je puno, Međimurju, odnosno. Pogledao sam Sumartonu, imamo mi tako Sumartonsko selo, kada je zapisano imena, pa tam smo prvi potišće 1200-300 ga ne bili više. Prve imena su kako je bilo 1506, onda je prvi put došlo to ime, te prezima. Na Sumartonu, ako idemo na grobije i veje, znati, tam su bili Hedarići, Rodeki, Lošići, te jedno 4-5 prezime koje su najprije bili Sumartonu. To povijest, tam možemo i čitati kaj Sumartonu, što hoće znati ono. No, tako je, mi smo malo kesne došli Sumartonu, te Vertarić. A i u našoj sali imamo Vertarići, te familija, kad smo mi bili, pa imamo jedno išće, kad je ni rodbina Vertarići, tako je. Sin sam se užao na Letinju, pa tu sam radio prije, radno mjesto sam bil, da sam sa slika, kako mi velimo.
1: Si se ženil, ne?
2: Za zet, kako mi je. Za zet, ja. Tako, lijepo mjesto je tu meni. Dobro, da je bilo radno mjesto Sumartonu, ja jako volim, jako mi je drago da idem u jem rodno selo, ono, puno pedoše su, tam se osjećam jako. Ako me tu pitaju, ja sam Letinčan, reko, ja sam tu Stanjulem, a ja sam Sumartončan, sam tu Stanjulem. Ne znam kako je došlo, to tak se pripeti. Prav smo 72, smo se, a onda je bilo, imamo dvije čer.
1: Ipak si ti tak lijepo očuval taj hrvatski jezik.
2: Meni je jako žalo bilo, kaj ne mre se s čim spominati. Tako kaj toga jezika čovjek ne mre zabiti. Sam ako na vježba onda mu teško dođu reći na jezik. Znaš kaj čovjek hoće reći, ja se zel pamet kaj što sam nekaj reći, pa mi na jezik dođe znam. Ovog saki zna, to ne moći kaj je materinski jezik, to ne moći zabiti. Samo isto zato hodim su Martonu. Pa imam prijatelja od Hrvatsko selo, imamo, pa dodosim, pa jako volim tu naši manjinski udrugi biti, pa kulturo. Ima te stare pjesme, kaj mi tu imamo takvu gardu, kak velimo, tako je. To čovjek živi, to kultura mora poznati. Jako volim čitati te hrvatske, kaj mi dojde. Kad sam već jako zabil, ali to je kaj puno put te udruge, kaj je i moja supruga dojde. Onda, ako nemaju druga, onda mene zene naprijed, no ti znaš hrvatski. Tako je, pripatili se nijem, pa kaj i ožudujem to direktor pri nas, vijek mene zove.
1: Kaj bi prevodil, ne?
2: Prevodil, ja samo prije dok sam, onda sam već čovjek mora nikaj, dobro, vijek pitan da se hapimo spominati, rečite ako nikaj ne razmete. Ja to jezika već križevnoga, pak i staroga mojega kajkavskog jezika mišam. To je koja mi dojde prije na pamet, na jezik, tako.
1: Imate išće u Sumartonu s kim se morate spominati tak na kajkavskom, vašem materinskom?
2: Moje, kaj su tam pedoše, oni kak sam i ostal, to vinograde, kaj imamo te vinare, udruge, tam je jako drago. Moji, da joj idem, ko se mađarski govorim, onda vijek velim kaj dečki, vasa bomo hrvatski spominali. A puno put dojde tako, hapimo se hrvatski, onda pak neće dojde.
1: Prebernete, ne?
2: Prebernete na mađarski. Onda, ako se zijem, nećem, ako, onda se hapio hrvatski pitati, spominati, on pak mi mađarski reče. Onda moram reći, reko, ja znam mađarski, a najse spominamo malo hrvatski, znaš koji čovjek vole vježbati ove jezika.
1: Kak su vas zvali u Sumartonu, al Štef?
2: A mene Štefe, Štefek, moja mama, kak mi velimo, no, vek Štefek. Pak je stari mama, kad sam najbolje žel da su živi bili še moje. Stari mama, oni su jako lijepo govorili toga jezika, oni su ne miješali mađarski. I jako sam volio se s njim spominati. Onda sam dečas bila, oni su me vijek na polje pelali, pa povijedali vetove, pa to mi vijek dojde, kak je čovjek staraš i malo. Vijek me ono dojde na pamet kak je nekdo bilo, kaj su prepovijedali, kak veli do naši starci.
1: A hrvatski jezik je trebalo na poslu gdje ste delali ili ne?
2: To je ne treba bilo, nisam je takvoga posla prek. To mi, zato i čovjek, nismo puno tu na letinite hrvatski, pak dok je puno posla naši, sam je puno posla sam me, onda nisam jako spominao se to s otom jezikom, ja, ne. Tak da to plaža se prinos, da se opela, onda tam čovjek puno Hrvati su došli, to me je najdrago bilo, kvarka je tu zaperto. Od Međimura došli su od Kuturibe, tu skoro Valačina. Onda Hrvati tam, kad si čovjek u vodu sada, nikad ne može drugo. Uvijek sam se iskal takve Hrvatske, kad bom poslušao, onda sam tam spoznal, imam takve dobre prijatelje, kad sam se tam poznal. Čovjek tam jedan, dvije, tri ure sedi u jednom mjestu, onda se sve naprijed dojde, kada je nekda bilo, pa kada je novoga, hrvatsko, pa veto, veno, zato to znam, ja imam kanale 12, tu naše prek Hrvatske, jednog mehaničara sam zvala koja mi najme služi, tako je, hvala Bogu.
1: Da pratite te hrvatske tako programe, je, ne?
2: Ja.
1: Vek tražite kad imate hrvatsko društvo nekako, ne?
2: To sigurno tražim. To, jedno, dvije ure toga hrvatsko, ali čitam, ali na televiziju, u stranici gledim tako, kaj mi je voli.
1: Jedno vrijeme ste bili i zastupnik tu u Hrvatskoj samoupravi, ne?
2: Bil sam zastupnik i na Kremure Hrvati smo imeli, onda je nominaciji bili to i tam sam bil zastupnik. Mi smo prvi bili tu, 98. Tvoj otac, on malo, ne malo, najviše on pomaga koncertu tu, da nikdo nam zove kulturno domo. E, došel tvoj otec, tam smo se zišli, pa tam su najprije, onda smo bili išće Kromarić, veli je bil resenica. Prvi dvije...
1: To letinski Hrvati, ne?
2: Letinski
1: Hrvati.
2: Ste
1: se skupa spozišli.
2: Ono je najboljše bilo. Jako lijepo, puno smo bile 60 skoro, 50, tak lijepo kulturno dijelu je bilo koje mi smo tu naručili bala, pak jako je dobro bilo tu
1: dvatelete.
2: Ja. To je te dvete, onda Katica je dole, bišla je u drugo mjesto, onda kakav je Vili bil drugi pres. Tam pak i osam, osam let sam bil.
1: Mm-hmm. Te, ja, dva mandata, ne? Ja, dva mandata.
2: Ja. Ja sam se postaril, pa zabavno. Tako sam se, i vame zvodo, pa...
1: Da vek si tam, da je neki program, ja, ne?
2: Ja, dok živam sam Hrvat. Ja mislim, kaj je, ako nekoga hrvatskoga išće tu na letinje, onda mene najbolje poznani sam, zato sam me tako maštrio. Pak ja sam privatnik bil i ovak me poznaju, pak mislim, nisam tu, mi smo posla ne sam tu doba Latina, već smo radili tako, mislim, kaj me više podvaja.
1: Kak ste videli, ali Hrvate cijene tu na Letinji? Jer većinom žive Mađari, ne? Malo ima Hrvata. Cijene ih? Kakaj vele za njih?
2: To smo se puno spominjali, kak smo mi Hrvati. To bi bolje morali držati naši Hrvati. Kaj to naša Marica, kaj je veresenica, ona kaj može...
1: Proba.
2: Kaj može proba se, ne znam, drugčije se, svijete se premenilo. Neću dojti, ne sad Taki sam doma i teško je. Uvak je veliki bal, vidim da se prije. Mislim da se sve preminjalo, sve je preminjalo. Najviše Gurice, koje je tam se sretnam, to dojdu. Ako je neko poslao Martinje, ali kaj je tako, neko svetak, onda dojdu. Zato onda smo puno Hrvati dojdu u Hrvatske, pa koji zna do kaj je. Tu neka je onda poišćeno nam tako. Ja mislim kaj što se uče družiti može se tu. Sam ako neće nešće, onda pa ne treba. Mi poznam, jedan put smo zapisali samo.
1: Vi ste vijek tam i na tečaju hrvatskog jezika, dobro govorite hrvatski, a vijek da je bilo na Letinji, vi ste bili na tečaju. Kaj, zakaj?
2: Zato, meni je, ja bi se što čovjek fake nikad nauči, toga, se takvoga čovjeka nega nekad bi se najbolje od njega učiti. Vek, ako imam čas, sad, onda vek, ja si i ve bi se zapisal, i še jedan put bi išao sam da se hapio na početku kraja koji su ne tak puno na vežbaju toga jezika, onda je teško tam, oni sati biti kaj čovjek posluša. To zadovolje, zato te glasnika kaj meni oko drugo kaj dobim, te pratim kaj je novoga našem Hrvatski, pa putem našom gradu, seli, to imam, pogledam kaj je na svijetu, tak mislim kaj meni je to treba. Zato sam čitam, zato sam bave, pa malo igram, gitaru sam veli učim.
1: Neku hrvatsku popevku znate na gitari?
2: Već se učim, te sigurno koji to poznaš, a gdje si sada, data je ja. Pin i vino pijem, tugu krijem, ništa više isto nije, otkud tebe nema kraj mene.
1: Ja, znači,
2: ja, poznate, no, da smo goli Gurica, onda bolje.
1: Vi ste tako umjetnička obitelj, reklo bi se, supruga vam slika. Ne, slikarica je, znači vi onda svirate, onda tako provodite mirovine.
2: Gledi kaj se gori tam, vidiš ono. Zato onda se napravio da su moje čerkice bile tak da su to priču učile. Onda sam napravio.
1: Aha, to jako je lijepo. Ja. Išće djelate takve posle saline?
2: Ne, ruke.
1: To treba fizička snaga?
2: Železom. Svetom venom, ono je, znati kaj to je Vetarić. Na cirkvi vaši sam puno radi tamo.
1: Yeah.
2: 11 cirkve turnja sam joj složio tu na krajoliku.
1: Nisam znala.
2: Minorce, Pustaro, Semenince, Sankiraj, Kerko Sankiraj. Puno. Zatim turnja sam još slagao, zato mi je moja maštija bila tako.
1: Znači onda nije vam dosadno u mirovini?
2: Nikada ne bilo, to je veke tako, već smo drugi stan bile. Tako jedno stano smo jedan, dva dni služili. Žleba, krova, vetoveno. Tak, samo na krovu, pa zatim se bavim. Pak rade tu, svaki taj drugi selom, kaj tu ima naši župani, sigdi seli sa skoroni kaj poslame. Tako je, znam, kak je tu naš lijepi...
1: Pomorski kraj, ne?
2: Tako je, te kraje je jako lijepi, ja.

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Napusti, majko, konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne

Boga moliti. Ma ne bi ja majko, al neću, ne mogu nikog za ništa osim Boga moliti.

Tanta coda se ti las que sas ande les ta karatu, we kam la sam maskramende te ashol, es but probleme sa sam anda kode, ke ame romanes ka na trin starshi ne sam mai federa vela menge te vorbi sara sargaji kanes. Hai but probleme sa sam me hai pendem nes ke te kam es man sa ta sho sitiu ke me romane juisi, te na na pale valto sa tin po hai sa tu. Te la shof shon se ti las kede perfect kun kuni chipne lo dvoj gajoj. Rakplo vile skide vile skodade. На ден хоја е вела спаменде ке си маш караменде к цера коркилом шего, ај ма на тунчи ка басас дуиша вога, ле спале на син ке чи роми, а тунчи ка на ман вас. Иш ми дик пем на суќи, хоја е вел ке ај ка сава пура жуја ла сар, со метеш бер си маш караменде. Де на ден шукаре страи сарас, а вас ке паш тој ка ти коркилом шего си маш караменде. Иш те дике на саме истрине, че на начи пен на суќи си маш караменде коркилом шего. Ani rapașamante purilas.

0: Nalazimo se u Svetosavskom svetom hramu na Vračaru i upravo ste celivali pojas Presvete Majke Bogorodice. Pretpostavljam da emocije su vas preplavile i teško je išta reći u ovom svečanom trenutku.
1: Teško je bila šta kazati, jer stvarno ovo je jedan svečani trenutak. Kada sam čula da dolazi pojas Presvete Bogorodice u Beograd, imala sam jaku želju da dođem. I Gospod je uslišio tu moju molitvu i moja želja se ostvarila i stigla sam u Beograd da celivam. Trebalo je malo sačekati, ali to strpljenje se isplatilo, jer ovo je stvarno jedan divan moment.
2: Retak je moment kad se pojas Presvete Bogorodice iznosi sa Svete Gore Atonske iz manastira Vatoped. Evo, mi smo doživjeli, hvala Bogu, taj trenutak da smo mogli je vidjeti uživo i tu u našem Beogradu, u Svetosavskom hramu.
0: Prema nekim istorijskim podacima, 600, pa možda i 650 godina je prošlo od onog posljednjeg trenutka kada je bio iznet pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped. Trebalo je dosta čekati, ali siguran sam da je to nezaboravni doživljaj.
1: Nezaboravni doživljaj i isplatilo se čekati. Sa nama u redu su isto tako ljudi strpljivo čekali kao što smo mi. Naravno, razgovarali smo o svakim temama i ljudi su prijatni koji su ovdje čekali sa nama. Tako da, kao što kažete, isplatilo se. Sad ne znamo da li će se još trebati sačekati opet 650 godina dok stigne pojas Presvete Bogorodice u Beograd, ali evo, mi smo imali tu čast i privilegiju da dođem, a ako dođe za 650 godina, mi to nećemo doživjeti.
0: Da li ste računali na ovoliku, ako se smijem izraziti u pozitivnom smislu, navalu vernika? Jer iako je danas radni dan, krivudao je red, jednostavno ne vidi se kraj i zaista ljudi stoje u redu, čekaju svoj trenutak i taj veličanstveni moment da celivaju pojas Presvete Majke Bogorodice.
2: Pratio sam i video sam da na Spasovdan i krajem nedelje je bio veliki red, znači mnogo naroda je došlo da celiva ovu svetinju i nadali smo se da pošto je ponedeljak radni dan, da će možda malo biti manje naroda. Mi smo se prvo uplašili, ali kako je Mira rekla, sve je bilo u miru, bili smo malo na čistom vazduhu, bilo je sunčano vrijeme, hvala Bogu, nije bilo ni pretoplo i evo, taj neki mir je vladao celim tim redom dok smo čekali tih skoro malo više od 2 sata.
0: Presveta Majka je zaštitnica Gore Atonske, je li, da tako kažem, centra pravoslavlja i ona uživa poseban kult.
2: Tako je, Bogorodičin vrt je jedna posebna svetinja sa mnogim manastirima i svetim monasima koji se tamo podvizavaju. Imam i ja želju da jednom posjetim to sveto mesto.
0: Pretpostavljam da ovaj susret sa pojasom Presvete Majke Bogorodice je dao jedan dodatni podstrek da možda krenete i na neko pokloničko putovanje. Hoće li ga biti uskoro?
1: Mi bismo voljeli da dođe do toga da bude i ove godine pokloničkog putovanja. Trudit ćemo se da na neki način doprinesemo tome, eventualno da se više samouprava udruži pa da uspemo da upriličimo jedno lepo i nezaboravno pokloničko putovanje.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Republike Srbije. Petar Petković izjavio je da je na delu čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti i Nenad Rašić, tako što je Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama i ne može da dobije jedan mandat, sada dobije albanske glasove iz albanskih mesta, gde su Srbi etnički očišćeni od 1999. godine. Možete li da zamislite situaciju da Albanci koji sada glasaju za Rašića iz Podujeva, Đakovice, Glogovca, gde srpska noga nije kročila 35 godina, da oni sada podržavaju Rašića, da on navodno sada u tom parlamentu zastupa srpske interese? To je apsolutno nemoguće, naveo je on za Tanjug, govoreći o vanrednim parlamentarnim izborima na autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, koji su održani u nedelju. Istakao je da je Srpska lista, koja je osvojila svih 10 mandata po glasovima Srba u srpskim sredinama, jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da Srpska lista jedina treba da predstavlja srpski narod u prištinskom parlamentu. U Srbiji je, prema podacima pružalaca platnih usluga, broj registrovanih korisnika usluge mobilnog bankarstva na kraju prvog tromesečja ove godine dostigao 5.337.237, što je za 3,3% više u odnosu na isti period 2025. godine, objavila je Narodna banka Srbije. Istovremeno, broj registrovanih korisnika elektronskog bankarstva dostigao je 5.061.586, što je povećanje od 5,7% u poređenju s prvim tromesečjem 2025. godine. Kada je reč o upotrebi instrumenata digitalnog bankarstva, tokom prvog tromesečja 2026. godine, putem mobilnog i elektronskog bankarstva u Srbiji izvršeno je ukupno 69,8 miliona plaćanja, što predstavlja rast od 12,7% u odnosu na isti period prošle godine. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su pregovori o promeni vlasništva NIS-a kompleksni i da svako brani svoje interese i navela da je najvažnije da ruski većinski vlasnik dogovori kupoprodajni sporazum sa mađarskim MOL koji će odobriti američka administracija. Naglasila je da je za Srbiju ključno da se nađe dugoročno rešenje za NIS. Đedović-Handanović je rekla da je ostalo malo vremena za završetak pregovora i ukazala da se poklapa rok za rešavanje pitanja vlasništva NIS-a sa istekom operativne licence koja je produžena do 16. juna. Dodala je da se očekuje da pregovori idu u dobrom smeru, naglasivši da su ti pregovori uvijek veoma kompleksni, da su sve teme bitne i da svako brani svoje interese. Ministarka ističe da je za Srbiju, koja, kako je rekla, ničim nije izazvala uvođenje sankcija NIS-u, najvažnije je da se nađe dugoročno rešenje. Manastir Hilandar saopštio je da Miloš Stojković nije poverenik tog manastira, kako su navodili pojedini mediji, kao i da je jedini predstavnik manastira u Srbiji zadužbina Svetog manastira Hilandara sa sedištem u Beogradu. U saopštenju koje su potpisali iguman Hilandara arhimandrit Metodije sa bratstvom tog manastira, navodi se da je ranije bilo saradnje sa Stojkovićem, ali da saradnja ne predstavlja blagoslov, kao i da je uprava manastira strogo zabranila Stojkoviću da se tako predstavlja, prenosi infoslužba Srpske pravoslavne crkve. Dodaje se da drevne svetogorske ustanove imaju uređen i jasan duhovni, ali i organizovani poredak i da je u skladu sa tim jedini zvanični predstavnik manastira Hilandara u otadžbini zadužbina Svetog manastira Hilandara sa sedištem u Beogradu. Evropska banka za obnovu i razvoj saopštila je da je uz podršku Evropske unije pokrenula novi program finansijske podrške namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji kroz mehanizam podele rizika sa partnerskom bankom u zemlji. Obezbeđen je garantni fond za portfolio kredita u ukupnoj vrednosti od 100 miliona evra. U okviru ove transakcije Evropska banka za obnovu i razvoj će obezbediti takozvanu nefinansiranu garanciju za portfolio u iznosu od 50 miliona evra, čime će pokriti 50% kreditnog rizika za novo odabrane plasmane namenjene malom biznisu. Cilj programa je da omogući veći obim kreditiranja privrede u Srbiji, posebno firmi van najvećih urbanih centara, uz istovremeno smanjenje rizika i očuvanje kapitala finansijskog sektora. Saša Ilić imenovan je za novog trenera Partizana, pošto je ovaj fudbalski klub objavio da je sporazumno raskinuo ugovor sa dosadašnjim trenerom Srđanom Blagojevićem, saopštio je beogradski klub. Ilić je na mestu trenera Partizana zamenio Srđana Blagojevića, koji ranije sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Ilić je za Partizan ukupno odigrao 876 utakmica, postigao je 240 golova, a sa crnobelima je osvojio 11 šampionskih titula, kao i 7 trofeja nacionalnog kupa.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u pomaz na ime povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u organizaciji samouprave Srba u pomazu. U pomenutom gradu na domak Budimpešte 27. maja održan je dan Nikole Tesle, posvećen jednom od najznačajnijih svetskih naučnika i pronalazača. Međutim, pomenutom manifestacijom nije okončano ovogodišnje praznovanje, pošto će se proslava nastaviti na jesen. I o tome su mogli čuti zainteresovani nešto više na konferenciji za štampu upriličenoj prošle srede, kada je najavljeno da će u septembru pomazu gostovati musical Nikola Tesla Beskrajna energija. O detaljima sa Zoricom Rafajlović, predsjednicom Pomaške srpske samouprave, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Održana je preskonferencija u vezi premijere muzikla Nikola Tesla Beskonačna energija u pomazu. A povod za konferenciju je bio da Pomaška srpska narodnosna samouprava će organizovati 12. septembra sa početkom u 19 časova predstavu spektakularnog music showa u pomazu kao nastavak manifestacije Dani Tesle u pomazu, koji se inače organizuju svake godine u pomazu. Ja mislim da je najautentičnije mesto u našoj državi, odnosno u Mađarskoj, pomaz gde ova predstava, ovaj muzik treba da se prikaže. Upravo zbog toga, pošto Nikola Tesla je bio direktno povezan, odnosno rodbinski povezan sa pomazom. Nikola Tesla je boravio u pomazu 1881. i druge godine, a drugi put 1881.

0: zvykla. Predstavate by si prikázaná na Breyer Farmy u Pomazu a kartete sa početi online prodávati na ječ.hu od ponedejka, tako da tamo će moći svako ko je zainteresovan da kupi karte. Moram napomenuti da cilj ovog velikog kulturnog događaja je da na dostojan način odamo počas životu Nikole Tesle i njegovim vezama s Pomazom i da dodatno promovišemo istorijske i kulturne vrednosti grada Pomaza u Mađarskoj.
1: Bili ste u dilemi zbog lokacije. Na kraju krajeva, kako je pala odluka na pomenutu farmu?
0: Jeste, mi smo hteli i želeli to prvenstveno da nam zatvoreno u jednoj velikoj hali da to organizujemo, u velikoj hali Stern filmske studije, koja je isto ovde u Pomazu, ali pošto hala nije slobodna, zato smo se odlučili da to bude na otvorenom. Čak što više i produkcijska firma je nama predložila da preko leta, inače na više mesta u Mađarskom, to se prikazuje na otvorenom, tako da pronašli smo Breyer Farmu, koja se nalazi na severu Pomaza. Ogroman plac nam stoji na raspolaganju, koji ćemo raspoloviti. S leve strane će biti obezbeđen parking, pošto tu se računa da će doći oko 1300 ljudi. To jest, ovo je zaista jedan ogroman plac, ogromna teritorija i mi smo odlučili da onda bude to na otvorenom prostoru.
1: Ne sumnjam da je interesovanje već sada veliko i pretpostavljam da prvenstveno na publiku računate kako iz samog Pomaza, tako i iz okoline, zar ne?
0: Jeste, mi svakako računamo iz Pomaza, a iz okoline isto, tako da Piliš i okolina svakako da bude u to uključena i želimo animirati i naše ljude, inače iz Mađarske, iz naših naselja. Tako da to je već u planu, mi smo o tome i razgovarali. Želeli bi makar autobusima, makar na drugi način da organizujemo kako bi i naši ljudi Srbi stigli u Pomaz da pogledaju i da vide ovaj spektakularan program.

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. Ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji, čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.